0: Bueno, es uno de los platos fuertes de los muchos que hay para el entroido de verán, que ya 27 ediciones, que se dice pronto, sorprendiéndonos todos los veranos, y está preparado ya Redondela para lo que se viene este sábado. Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está usted? ¿Se ha preparada? ¿Ya está preparada, alcaldesa?
1: Sí, ya tenemos todo preparado. Esta semana, bueno, vais a ser una semana intensa de tener todo organizado y tal, para, bueno, pues el día grande que este sábado, ¿no? Como un ano más, ¿no? Pero creo que este ano, bueno, pues vais a ser, si o tempo también o nos deixa nos acompaña, pues va a ser un entroido de verán pues muy concurrido, ¿no?
0: Claro. ¿Cale a receita para xa non consolidarse, xa non ter o boom, o éxito, que todo mundo fala de ten na data do seu calendario de verán esa data, esa celebración de Redondela, ese entroido de verán?
1: O boca a boca, non? Eu creo que eso é unha data de referencia para todas, sobre todo a xuventude, non?
0: Sí.
1: Que están desexando que chegue pois o sábado entroido de verán Redondela para vir pois ata aquí. Hai moitísimo, sei que moitísima xente que vende fora a propósito para estar aquí, e que unha data pois tamén para xuntarse moitísimas amigos, amigas, aquí tamén en Redondela sempre o digo, tradición xa pola mañán que as familias pois a vayan a comer, é decir, é un entroido non solo, pois aparte esa mala que a veces din, non, do tema pois que non nos gusta tanto, pero que tamén é ese entroido familiar, non? Que polo que apostamos tamén dentro do Concello de Redondela, facendo sempre esa parte para os máis cativos e cativas coas súas familias, como é esa animación infantil, sin canas, sin chables, bueno, todo o que intentamos facer tamén para que ese entroido sea para todos, e tamén, sobre todo, para os máis cativos e cativas.
0: Sí, sí, esa festa que comeza xa coa canteira, cos máis pequenos para que disfruten, e despois no campo da feira, pois este ano ven forte a cousa tamén, Digna.
1: Sempre ven forte,
0: sí, sí, sí.
1: Sempre ven forte. Entre a Gala Drag, ¿no?, que tamén é algo importante, queremos seguir sendo ese referente, teño que dar gracias a Carlos Beleiro, pois porque sei que, bueno, que é sempre seguridade, non, con él. Este ano, a ano pasado foi un éxito, este ano vai a volver a repetir, aquí en Redondela está desexando vir, xa ten todo preparado, sabemos como é Carlos, esa está, bueno, pois detallando todo para que o sábado aquí a Gala Drag se echa cada ano, xa digo, este ano vai a ser unha pasada, seguramente, o coñezo, sei que xa ten todo preparado para que luzca como debe.
0: Seguro, sí, sí. E despois ráfaga esa aposta, porque sempre un pouco, a ver, con que nos sorprende este ano, feo, entroido de verán, pois este grupo argentino que está tan de moda.
1: Están de moda, correcto, e aparte son cancións moi coñecidas,
0: sí.
1: Sei que vai a facer que moitísima xente tamén se achegue pois a partir de eso das 12 da noite pois aquí a Redondela. Vai a estar a rebosar, eu o sei, porque que decía, a gala empezas ás 9:30,
0: sí.
1: E logo a continuación pois habrá algún grupo en este caso outro grupo máis, e despois Ráfaga, non? A partir das 12:30, así que nada, que Redondela como sempre vai a ser unha festa, en este caso con todos os grupos e con toda a animación que imos a ter, e pedir esa responsabilidade que
0: importante,
1: sempre pido, por favor. Ainda que temos todo preparado, ainda que temos daños, contenedor de todo, por favor, pido esa responsabilidade tanto medioambiental como tamén de civismo, non? Pido as dúas, que por uns poucos, pues, que non se estropee pues, unha festa que, volvo a repetir, cada ano vai crecendo, e que sei que a xuventude está desexando vir aquí a Redondela a disfrutarla, ese respeto, non? En todos os sentidos.
0: Haberá o servizo de autobuses como case todos os anos, alcaldesa.
1: Exacto.
0: Sí,
1: temos
0: tamén,
1: o tema dos autobuses, trenes, pero bueno, sobre todo o tema dos autobuses que dende Vigo, dende Pontevedra, bueno, como todos os anos. Os horarios están pues na página web do concello,
0: sí.
1: Aí pode verse pois todos os horarios de autobuses, que, como decía, Vigo Redondela, Pontevedra Redondela, Porriño Redondela, pois todos esas puntos, como todos os anos, saídas e a que horas, non? Estamos falando dende sobre as 6 da tarde hasta logo recollida a 6 da mañán, 6:30 da mañán, non?
0: Xa ten,
1: como todos os anos.
0: Xa ten escollido o seu disfraz, alcaldesa?
1: Estou en eso.
0: Vale.
1: Cada ano, como digo, teño esa sorpresa, non? Pero sí, xa teño máis ou menos reservado, e bueno, como sempre, pois intentarei pois disfrutarlo, por suposto, ainda que non o disfruto, porque estou moi pendente de
0: claro.
1: Todo, é unha noite para mí moi importante por todo, porque todo salga ben, e despois a limpeza e todo da vila para que este en perfectas condicións ao día seguinte, non? Pero bueno, este esforzo merece a pena para que xente veña a disfrutar e veña a disfrutar deste entroido de verán, pois que son a 27 de Cion, así que
0: claro.
1: Estamos consolidados. Sei que hai outros concellos que tamén fan e tal, pero Redondela.
0: Tamén fan porque,
1: verán,
0: claro, ven que...
1: coñecido Redondela.
0: Claro, o entroido de verán, o noso auténtico é o de Redondela. Outros que queren,
1: pois,
0: súmanse a esta iniciativa, pero...
1: Por moito cariño o resto de concellos.
0: Sen dúbida.
1: O de Redondela é Redondela.
0: Bueno, como vostede vai estar moi pendente de toda a xente, pois nada, xa vixila vostede que todos os concelleiros e concelleiras se disfracen e que estean pois como teñen que estar nesa
1: bueno,
0: cita.
1: Bueno, é cousa máis disfrazarse, sí.
0: Eso,
1: a ver
0: que facelo por un pleno extraordinario, para que todo o mundo
1: veña, vou facelo así.
0: Pois, alcaldesa Digna Rivas, gracias por atendernos, bo entroido de verán.
1: Gracias a vos, tales invitados, invitados a vir o sábado aquí a Redondela a disfrutar deste ambiente e do entroido de verán.
0: Gracias, un saúdo, Digna.
1: Veña, gracias a vos.

0: 1:36, decíamos que entró ido de Verán de Redondela, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y hay muchas más actividades culturales, musicales para disfrutar, como otro clásico del verano también, el Festival Internacional de Jazz de Cangas, el Can Jazz, que llega en esta edición de 2026 para seguir haciendo del jazz algo habitual en Cangas y algo habitual aquí en nuestro área metropolitana. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo ven Can Jazz 2026, María?
1: Pues ven con un cartelazo como todos los años,
0: sí,
1: y con mucha música este año. Además, también es vermú y unas jams muy especiales. Que este año hubo, bueno, sabiendo, porque el festival comenzó ontem, ¿no? Una
0: sí,
1: banda residente durante los tres primeros días del festival, que armouse un poco en homenaje a Coltrane y a Nash Babies, que xusto este año es el centenario de su nacimiento.
0: De verdad.
1: Entonces, bueno, pues tenemos así, la verdad que un cartel muy muy variado y muy interesante.
0: Y apostades este año por las sesiones vermú también, ¿no? Como engadido.
1: Sí, este año comenzamos onte con una sesión vermú, después tuvimos un concierto principal en el Virado do Costal, que son os como o trato fuerte, ¿no? Cada día. Esta noite tenemos outro concerto de Ricardo Formoso no Irado Costal e a Jam Session, e mañá, sí, temos a unha sesión vermú con un quinteto de hard bop italiano na Alameda Bella, que vai ser, bueno, pues un escenario máis, que a primeira vez que facemos algo aí, pues vamos así pouco a pouco medrando por toda a vila.
0: Sí.
1: Y bueno, sí, este año pues tivemos esa oportunidad también de facer as sesións vermú, que moita xente pues de que lle apetece, que un horario así un pouco diferente, y nada, pues nos desde a asociación intentamos facer sempre o que nos piden.
0: Claro. Bueno, xa nos falaches un pouco de Scanapieco, falanos un pouco deles tamén e de Alexander Ridout Quartet, que van a estar este martes tamén en Can Jazz.
1: Pues sí, esta banda italiana es un poco un quinteto de hard bop, que un jazz un poco así más clásico, ¿no? Con piano de cola na Praza Bella, o sea, que
0: sí,
1: va a ser algo así como algo chulo. Y después por la noche tenemos a Alessandra Ridut, que es una trompetista súper noviña, que en 2016 ganó un dos premios como más prestigiosos do jazz en Reino Unido, y ahora que ten pues 28, xa é unha, bueno, é unha música que está xirando por todo o mundo sin parar, con grandes nomes do jazz de hoxe en día, ¿no? Entón, ela vai estar coa súa formación, vai a presentar aquí o que son os seus temas. Pensamos que é unha oportunidade, pues eso, para ver unha artista que sabemos que a proyección vai ser moi pouco tempo, moi grande.
0: Pues mira, se o decides vos que levades aí 29 anos programando talentos que despois se consagran e se convirten en absolutas referencias, pues para que a xente tome boa nota deses nomes, entre eles o de Alessandra que nos acabas de decir. E o Madalena Caldeira Quintet, que nos podes dicir? Isto será o mércores, como sempre, no Irado do Costal. Contanos un pouco, falanos deles, María.
1: Pois Madalena Caldeira é un pouco o mesmo perfil que o de Alessandra.
0: Ajá.
1: O que pasa que aí nai máis noviña. Madalena ten 20 anos agora. Unha rapaza que empezou super precoz con 8 anos coa música, a facer anuncios, a tocar, a cantar, e ela é de Madeira. Entón é unha das nosas veciñas. Sabedes que o Can Jazz sempre temos unha relación, e intentamos que sexa así todos os anos, unha relación moi moi boa e moi intensa coa veciña Portugal. Hai moito traballo entre artistas galegas e galegos que van a Portugal e do revés. E esta Madalena Caldeira é unha desas figuras emerxentes que é super noviña, pero que agora mesmo pues apunta tamén a ser unha das das top do jazz en Portugal, bueno, internacional. Tamén vai estar presentando o seu proxecto.
0: Anda.
1: Algo que quero dicir, ademais, son, bueno, pues son, tanto no caso de Alessandra como de Magdalena, artistas moi novas, pero que ademais lideran os seus propios proxectos, que é algo que tamén a valorar. E ela vai a ofrecer un repertorio dos grandes clásicos de Broadway, do jazz máis clásico, ¿no?
0: Ah.
1: Que creo que ademais é algo que conecta, ¿no? Con todo o mundo e que é precioso.
0: María, ¿qué supón estar no circuito? Que precisamente las dúas, pero outras voces tamén e outros músicos de jazz importantes sempre teñan presente no seu calendario e nas súas xiras, pois a facer esa parada en Cannes Jazz 2026 agora, pero noutros anos pasados, nestas 29 edicións, que supón xa ter ese nome no circuito?
1: Para nós é un privilexio como organización, como festival, contar con proxectos que son son moitas veces son proxectos que son de aquí ao lado, proxectos
0: Sí, ¿eh?
1: galegos, ¿no? Pero que non por iso teñen menos calidade. E a nivel internacional, sempre Iago e Xan, que son os directores artísticos, están durante todo o ano traballando para conseguir traer sempre un proxectos variados e que teñan, ademais, unha calidade o que teñan algo especial, ¿no? Que eu creo que é o que define un pouco o programa do Cannes Jazz ano do tras ano.
0: Sí.
1: Entón, para nós é un privilexio contar con todas estas propostas. E creo que para os artistas cada vez máis comeza a ser tamén pues, un festival que é moi pequeniño, pero que adoran. Hai algo que todos os anos nos repiten e que se dixo onte, por exemplo, no Irado. É unha pasada ver unha praza bastante grande,
0: Sí,
1: en
0: qué grande,
1: silencio
0: sí.
1: absoluto, con un respeto increíble e que está chea unha hora antes de que comece o
0: Wow.
1: concerto. Eso, os músicos chegan e dicen, esto non se ve habitualmente, o sea, é bastante raro, e además un concerto que na rúa, ¿no? Con ese
0: Sí.
1: respeto e esa devoción e con esa capacidade de escoita, e eso é mérito completamente da xente que ven o festival, o sea, é o público que non fai posible. Hai uns anos falaba un compañero de decía xa cando viñan de Holanda
0: Sí.
1: e dicían, ah, sí, o Cannes Jazz e non so, por que o coñecedes? En plan, aquí todo o mundo coñece o Cannes Jazz, o
0: Qué
1: sea, os
0: bueno,
1: músicos
0: wow.
1: entón, bueno, pues eso é algo realmente moi bonito e que para a asociación é un orgullo, pero creo que tamén ten que ser un orgullo para a vila e para o público que ven todos os anos e que non fai posible, claro.
0: Claro que sí. Hoxe a cita no escenario de Oadro será as 11:30, as 10. No Airado do Costal, Electric Reborn con Ricardo Formoso e os seus músicos. Así que hoxe, segunda xornada do Cannes Jazz 2026, quedan 3 días por diante para disfrutar un dos nosos festivais máis consolidados no verán en cada ano e afortunadamente segue programándose e segue sorprendéndonos, que iso é importante. María Vence, grazas por estar con nos. Boa tarde e bo día de jazz hoxe tamén en Cangas.
1: Gracias a vos y esperamos vos aquí cando faga un poquitín menos de calor.
0: Eso é verdade, eso é verdade. Agora falaremos do calor, do tempo que marcou un pouco esta fin de semana e marcou tamén as últimas horas e, bueno, e o do céspede de Balaídos, que tamén por mor das temperaturas que se veu afectado esa situación, ese contexto. Así que 1:45, de seguida voltamos, facemos un alto, falamos do tempo e falamos un pouquiño tamén de deporte, de fútbol, pero aquí é un pouco máis aló.
2: ¿Y si este verano durara un poco más? En Casa Planta Vigo lo hacemos posible. Disfruta de un 20% de descuento en todo el mobiliario de exterior y de hasta un 30% en decoración y muebles seleccionados durante nuestras rebajas de verano, del 1 de agosto al 30 de septiembre, porque tu terraza aún tiene mucho que ofrecer. Aprovéchala al máximo con Casa Planta Vigo.
3: ¿Notas menos densidad, más caída o tu pelo cada vez más débil? No lo dejes pasar. Ahora en las clínicas capilares IMD tienes gratis.

0: Baixo Miño. Cadena Ser. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
1: Para no perderte lo que pasa, escucha lo que importa. Hora 14, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Lo que pasa, lo que importa. Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Xente de nós, María Jesús Lago Rei, Chus Lago. Ata hai poucos anos, decir atleta ou deportista era falar en masculino. As cousas mudaron. Si non, fíxense na vida deportiva desta muller, de Chus Lago, viguesa, alpinista, a primeira española e a terceira na historia mundial en subir o Everest sin oxíxeno en botellas, en 1999, e logo, entre moitas fazañas, chegar ao Polo Sur en solitario. Imaginen. Abondan os méritos, as expedicións, os escritos de Chus, pero sintetizando, poderíamos engadir o seu nome aquelo de Dende o Vixiador, o Monte Tralamadroa, ata o Himalaya. A máis das súas conquistas nos altos cumes, foi a ideóloga e capitana do proxecto Compromiso con a Tierra, o seu legado para concienciar a sociedade con medio ambiente e a constancia do valor das mulleres deportistas. Chus Lago, Chus, te queremos e admiramos.

0: El deporte en la SER.
1: La actualidad importa.
2: Seguimos atentos, como dices, a esos dos incendios en Aragón.
1: De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Cadena SER.
3: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: Supersticións mariñeiras. Cando embarquei, era escéptico e non creía nas supersticións. Logo, segundo a tradición mariñeira, a mala sorte acompaña, cambiando o nome do barco, levando a bordo rosos, pelirrojos, transportar cadáveres, levar flores, é un tríptico clásico. Paraugas, mulleres e curas. O das mulleres pasou. Sacar estora navega moitas mulleres, moitas delas profesionais, polos océanos, mesmo en solitario. O do paraugas é lóxico. Para que sirve ese traste nun barco? O dos curas, igualmente evidente. En tripulaciones mixtas que sempre hubo, cada quen ten a súa religión ou non ten ningunha. Polo tanto, abondan tamén os curas. Dicía que cando embarquei era escéptico, ata que un 13 de decembro, Santa Lucía, saímos de Vigo a pesar de pedirlle ao armador demorar a hora de zarpar por aquel do fatídico número 13. O armador non accedeu. Atracamos para cargar combustible nas Palmas de Gran Canarias e as facianas de todos, menos a miña, eran un poema cando nos tocou o número 13 de Peirao. Pero 25 de decembro, día de Nadal, eu tamén fiquei pampo cando embarracamos no Golfo de Guinea. Daquela non volvín a rirme das supersticións.
1: Cadena SER. El poder de la conversación.